0: Slušate program Radija Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Rasvjeta sa stilom Maslite rasvjeta minus 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035

Prije početka današnjeg programa prikupili smo servisne informacije o dežurnoj službi u gradu. Dobra vijest je da tokom sinoćnje utakmice nije bilo intervencija, a noć je protekla relativno mirno. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta, kazali smo se iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Evidentirano je i 10 krivičnih djela u posljednja 24 sata, a dogodilo se i 9 saobraćajnih nezgoda. Saobraćajnim nesrećama 6 osoba je lakše povrijeđeno, a za 4 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 5 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima su pružene 192 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 tehničke intervencije. Gasili su i 2 požara u naselju Kojšinu, gorila je divlja deponija, kao i u blizini jezera Kop Šički Brod, gdje je gorila je vikendica. Nije bilo povrijeđenih. Uredno je vodosnabdjevanje grada saopćeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice. Od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 2. juli, opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. U nastavku slijedi informacija o samim putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.

2. juna 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Njegova najpoznatija djela su Igra staklenih perli, Stepski vuk, Demijan, Sidarta. Na današnji dan, 1900. godine, grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let zračnim brodom, dirižabl nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih zrakoplova, koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. 2. jula 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Hemingway je svoja djela pisao prema vlastitim iskustvima koja je imao kao ribar, lovac i zaljubljenik u borbe bikova. Veliki dio njegovih djela klasici su američke literature, a neka su i ekranizirana, poput djela Starac i more, Zbogom oružje, Snjegovi Kilimandžara. Na današnji dan 1964. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Lyndon Johnson potpisao je akt o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija. Predsjednik Johnson rekao je da se ne može dopustiti da rasne predrasude sprječavaju građane da uživaju sve blagodeti slobode. Na današnji dan 2002. godine američki milioner i avanturista Steve Fawcett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svijet, preletjevši 31.380 km. Međunarodni dan sportskih novinara slavi se 2. jula, na dan kada je 1924. godine u Parizu osnovano Svjetsko udruženje sportskih novinara. Tokom olimpijskih igara 1920. godine u Antwerpenu, historija olimpijskih igara zabilježila je prvo veće i organiziranije okupljanje sportskih novinara na jednom mjestu.

Bosna i Hercegovina je u periodu do 2024. godine uradila dobar posao na evropskom putu, ali je u posljednje dvije godine vidljiv zabrinjavajući zastoj reformi, poručila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas u intervju za Federalnu novinsku agenciju. Kalas je istakla da je Evropska unija spremna pomoći Bosni i Hercegovini, ali da domaće vlasti moraju isporučiti reforme koje su potrebne građanima, prosperitetu zemlje i njenom članstvu u Evropskoj uniji. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić je u razgovoru za FEN-u kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. U Federaciji Bosne i Hercegovine 1. jula ove godine stupilo je na snagu drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Kako

0: Kroz distribucije snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Osim prekida zbog kvara na dalekovodu za naselje Simin Han i dio Požarnice. Iz vodoprivrede je spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj branji jezera Modrać jutro su 7 sati bio 197,66 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Obzirom da meteo podaci sa hidrometeorološke stanice Bukovčić nisu dostupni, s ovim bi završili jutarnje javljanje iz operativnog centra.
1: Hvala vam mnogo na svakako izdvojenom vremenu, ali na svemu ovome što vrijedno radite svaki dan i želim vam miran ostatak dana.

2. juna 1877. godine rođen je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Njegova najpoznatija djela su Igra staklenih perli, Stepski vuk, Demijan, Sidarta. Na današnji dan, 1900. godine, grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let zračnim brodom, dirižabl nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih zrakoplova, koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. 2. jula 1961. godine američki pisac Ernest Hemingway izvršio je samoubistvo. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Hemingway je svoja djela pisao prema vlastitim iskustvima koja je imao kao ribar, lovac i zaljubljenik u borbe bikova. Veliki dio njegovih djela klasici su američke literature, a neka su i ekranizirana, poput djela Starac i more, Zbogom oružje, Snjegovi Kilimandžara. Na današnji dan 1964. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Lyndon Johnson potpisao je akt o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija. Predsjednik Johnson rekao je da se ne može dopustiti da rasne predrasude

te sprečavaju građane da uživaju sve blagodeti slobode. Na današnji dan 2002. godine američki milioner i avanturista Steve Fossett postao je prvi čovjek koji je balonom obišao svijet, preletjevši 31.380 km. Međunarodni dan sportskih novinara slavi se 2. jula, na dan kada je 1924. godine u Parizu osnovano Svjetsko udruženje sportskih novinara. Tokom olimpijskih igara 1920. godine u Antwerpenu, historija olimpijskih igara zabilježila je prvo veće i organiziranije okupljanje sportskih novinara na jednom mjestu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Očekivano i danas najveći dio sadržaja na našem web portalu, svakako uz dnevne aktuelnosti, tiče se naših zmajeva. To su naslovi koji kažu: Barbarez nije mogao sakriti suze, uplakan je otvorio dušku, teško je. Naravno, izdvajamo i one koji kažu: Vijeće ministara BiH o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ličnim kartama i državljanstvu. Blaži zemljotres, rano jutro zabilježen u Hercegovini, epicentar kod Mostara. Najmanje 782 potresa registrovana u Venecueli od 24. juna. A mi za ovo uključenje izdvajamo servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona doznali smo da je tokom protekla 24 sata javni mir, red i mir narušen 6 puta. Evidentirano je 10 krivičnih dijela. Dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U njima je 6 osoba lakše povrijeđeno, a za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 5 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla dobili smo informaciju da su ljekari i medicinari pacijentima pružili 192 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 tehničke intervencije. Gasili su i 2 požara u naselju Kojšino, gorela je divlja deponija, a u blizini jezera Kopšički brod Vikendica. Nije bilo povrijeđenih. Što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno, saopštavaju iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako su nam rekli u javnom komunalnom preduzeću Komunalac. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz GIPS-a. Bile su to servisne informacije, a do ostalih vijesti vrlo lako ćete doći klikom na RTV7.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ljeto sa Radio Tuzlom.

Teatar pod zvijezdama, koji je organizovao Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta, je u svojoj završnici. Večeras će u Ljetnoj bašti biti predstavljena knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića, izložba i slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, koncert Dua Tatile i predstava Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. A sinoć

Teatar pod zvijezdama, koji je organizovao Art Teatar Tuzla uz podršku Narodnog pozorišta, je u svojoj završnici. Večeras će u Ljetnoj bašti biti predstavljena knjiga Rampa za Dženet Vahida Kopića, izložba i slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, koncert Dua Tatile i predstava Putovanje u izvedbi Narodnog pozorišta Tuzla. A sinoć su se u okviru Teatra pod zvijezdama tuzlanskoj publici predstavili glumci Zeničkog studio teatra sa predstavom Ko je lud. Vraćamo se ponovo vijestima iz sporta. Nokaut faza svjetskog prvenstva 2026.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Bez kompromisa, izbori cijene koje se ne propuštaju. Kronošpan laminati, -15%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Selekcija Bosne i Hercegovine večeras će u gradskoj areni Husein Smajlović u okviru petog kola prvog kruga evropskih kvalifikacija za FIBA svjetsko prvenstvo u košarci 2027. godine u Kataru igrati uzvratni meč protiv selekcije Turske lidera grupe C. Turska je uz Španiju iz grupe A jedina selekcija bez poraza u dosadašnjem toku kvalifikacija, a prvi međusobni susret u okviru ovih kvalifikacija, koji je igran 27. novembra prošle godine, Turska je u Istanbulu dobila rezultatom 93-71. Bio je to meč u kojem je na klupi BH tima debitovao selektor Dario Đerđa, a najefikasniji u timu Turske bio je rođeni Zeničanin Tarik Biberović sa 20 poena, dok je u BH timu sa 18 poena najefikasniji bio Amar Alibegović, čiji su roditelji iz Zenice, gdje se i igra večerašnji meč. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se za početak priprema okupila na Vlašiću 21. juna zbog povreda ili nekih drugih razloga, u odnosu na tu utakmicu u timu nema Emira Sulejmanovića, Xaviera Kastanedau, Ajdina Penavu, Nikolu Marića, Adnana Arslanagića, Vojna Ilića, Tarika Hrelju i Faruka Duvnjaka, ali su se u tim vratili tada povrijeđeni Edin Atić i Amar Gegić. To je sada kao naturalizirani NBA igrač Luka Garza te debitanti Amar Šertović i Alija Islamović, dok zbog povrede ponovo neće biti Džanana Muse. Jusuf Nurkić tek treba proći ljekarski pregled te potpisati novi dvogodišnji ugovor sa NBA timom Utah Jazz, ali on je protekla dva dana individualno trenirao sa stručnim štabom reprezentacije. Musa i Nurkić trebali bi biti u timu za avgustovski početak drugog kruga kvalifikacija, zbog čega bi vrlo važno i veliki uspjeh bio da Zmajevi večeras pobjede te prinesu bodove

0: Sve bila je muzika.
1: Kanada će prvi put učestvovati na Eurosongu 2027. godine, saopštili su Evropska radiodifuzna unija i kanadski javni emiter CBC. Takmičenje će, kao što je poznato, biti održano naredne godine u maju u Bugarskoj. Kanada je prva nova zemlja koja se priključila ovom muzičkom takmičenju 2015. godine kada se priključila Australija. Odluka je objavljena na Dan Kanade, nedugo nakon što je ta zemlja pristupila Evropskoj radiodifuznoj uniji, udruženju javnih emitera koje organizuje Eurosong. Predsjednica CBC-a Marie-Philippe Bouchard rekla je da će učešće omogućiti da kanadski talent bude predstavljen na jednoj od najčuvenijih muzičkih pozornica na svijetu. Članstvo EBO-a sada obuhvata 115 organizacija u 57 zemalja.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL, 12K inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola, rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: što ja smatram da nedostaje gradu Tuzli, nedostaje to, mi smo udaljeni od univerziteta 70 metara, gradska uprava od univerziteta od Tuzli, da mora da postoji neki strateški dokument zajedničke saradnje potpisan između grada Tuzli i univerziteta od Tuzli na način kako da pronađemo model zaustavljanja visoko obrazovanih mladih osoba koji nažalost napuštaju i grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.
1: Danas je gradsko vijeće usvojilo zaključke u kome podržava rad univerziteta u Tuzli, razvoj univerziteta u Tuzli, naravno izgradnju kampusa univerziteta u Tuzli, podržavamo i način finansiranja od strane vlade Tuzlanskog kantona. Ono što mene posebno raduje jeste izgradnja laboratorijskog kompleksa mašinskog fakulteta univerziteta u Tuzli, a zatim dakle i 50 godina postojanja našeg univerziteta, dakle 50 godina izgradnje visokostručnih kadrova. S druge strane imamo to srednjoškolsko obrazovanje, spominjali smo više škola, ja bi iskoristio priliku da Mišao to srednju mašinsku školu u Tuzli, čestitam 100 godina postojanja, 100 godina, 100 generacija koji su gradile razne sisteme, uglavnom radile Bosnu i Hercegovinu, unosile dodatnu vrijednost zajedno sa tehničkim fakultetima i svim drugim fakultetima na univerzitetu u Tuzli, gradili i grade jako i stabilno društvo Bosne i Hercegovine.
2: Nakon tematske sjednice uslijedila je redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su u fokusu izvještaji o radu i poslovanju nekoliko gradskih javnih preduzeća za 2025. godinu. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni koraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Evropsku uniju, zaključeno je na sastanku predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicu Evropske komisije Kaje Kallas. Na sastanku se razgovaralo i o drugim aktuelnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vlada Republike Srbije utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije, NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Propisano je da će onaj ko putem štampe, radije, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ovih simbola, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Vijeće nacionalnih manjina je na tematskoj sjednici koja je održana na Jahorini analiziralo ključne poruke i stavove učesnika konferencije Vijeća nacionalnih manjina BiH na temu izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Vijeće nacionalnih manjina BiH smatra da je potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona BiH u pravcu uklanjanja postojećih zakonskih ograničenja te osiguravanja ravnopravnog političkog učešća nacionalnih manjina u institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Najmanje 782 dodatna potresa registrovana su u Venecueli nakon dva razorna zemljotresa koja su se u toj zemlji dogodila 24. juna, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecueli. On je naglasio da frekventnost i magnitude potresa nastavljaju da se smanjuju. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna. Prema najnovijim podacima u zemljotresima je poginulo 2295 ljudi. Najmanje 10 ljudi je poginulo noćas u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Građani su se sakrili u metro stanicama nakon što su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i drugi zvaničnici izdali prvo upozorenje o napadu. U napadu u Kijevu poginulo je 11 osoba, a oštećeno je 20 stambenih zgrada, prema riječima ministra

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.com.

0: obraćajne, komunalne i ostale infrastrukture. Zajedničkim radom, partnerskim odnosom i kontinuiranom saradnjom grada se održava i iznalaze rješenja koja doprinose ujednačenom razvoju svih dijelova grada i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici, rečeno je ovom prilikom. Isplata junskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, 3. jula 2026. godine, a penzije će u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku Kronike grada slijedi pregled ostalih agencijskih vijesti iz naše zemlje i svijeta. Potrebno je nastaviti kontinuiranu komunikaciju kako bi se pravili nužni koraci i učinilo sve da se Bosna i Hercegovina približi punopravnom članstvu u Evropsku uniju, zaključeno je na sastanku predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto i visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicu Evropske komisije Kaje Kallas. Na sastanku se razgovaralo i o drugim aktuelnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Vlada Republike Srbije utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Propisano je da će onaj ko putem štampe, radije, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ovih simbola, biti kažnjen zatvorom do 3 godine. Vijeće nacionalnih manjina je na tematskoj sjednici koja je održana na Jahorini analiziralo ključne poruke i stavove učesnika konferencije Vijeća nacionalnih manjina BiH na temu izmjene izbornog zakona i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Vijeće nacionalnih manjina BiH smatra da je potrebno izvršiti izmjene izbornog zakona BiH u pravcu uklanjanja postojećih zakonskih ograničenja te osiguravanja ravnopravnog političkog učešća nacionalnih manjina u institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti. Najmanje 782 dodatna potresa registrovana su u Venecueli nakon 2 razorna zemljotresa koja su se u toj zemlji dogodila 24. juna, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele. On je naglasio da frekventnosti i magnitude potresa nastavljaju da se smanjuju. Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 2295 ljudi. Najmanje 10 ljudi je poginulo noćas u Kijevu kada je Rusija lansirala veliki broj raketa na taj grad, oštetivši civilnu infrastrukturu. Građani su se sakrili u metro stanicama nakon što su predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i drugi zvaničnici izdali prvo upozorenje o napadu. U napadu u Kijevu poginulo je 11 osoba, a oštećeno je 20 stambenih zgrada, prema riječima ministra unutrašnjih poslova. Gradonačelnik Kijeva pozvao je stanovnike glavnog grada da ostanu u skloništima zbog žestokog neprijateljskog napada. Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu šumski požar koji je izbio u departmanu Od na jugu Francuske uslijed vrelog talasa koji je zahvatio veći dio Evrope, saopšteno je iz lokalne uprave. U objavi uprave navodi se da su vremenski uslovi i dalje nepovoljni, te da naleti vjetra mogu dovesti do novog širenja požara. Iz vatrogasne jedinice saopšteno je da je drugi požar koji je izbio u području Lancon na jugu Francuske stavljen pod kontrolu.
1: Vraćamo se lokalnim temama.
0: Danas je održan prijemni ispit na Univerzitetu u Tuzli za upis u akademsku 2020.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.